0: Ari, chaywanpis urayni nunawan, hinataq asnashkani.
1: Mana, chayqa manchay e onqoykanman. Mana hampichikunki sigaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
0: Karupi hampina wasiqa ari.
1: Mana suyanachu, haku risun. Wachapuq qhepat eya onqoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Eya onqoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa proyecto Madre Viva nisqamanta hamun. Qoyqa hinataq unpa kallpasaywan.